jima fullori galo ha jama ko kangu wi no yero yero wi mo nam o wi mo maydini yeso kono gaccina ciagal biddo gorko yo ful gacce woto ful maydi so maydi ala jassi.